0: Og Marte Brattberg, kan du se det på meg?
1: Jeg tror det.
0: Hva er det du tror du ser?
1: Du har fått god gammeldags Grorudpalme.
0: Er det det det heter? Her, for her om dagen gikk jeg bare inn i en tilfeldig frisørsalong, satt meg ned og tenkte, hun ser erfaren ut, hun der.
1: Ja.
0: En klipp, takk. Ja. Ja, det skal du få. Og hun satt i gang, viste seg, ikke snakke seg, vet ikke om hun kan norsk, tror ikke hun kan norsk.
1: Nei.
0: Sliten, veldig sliten. Kan så vidt, orker så vidt løfte maskin.
1: Ja.
0: Og jeg er livredd for at hun skal stryke med der og da, mens hun begynner å jobbe på hodet mitt. Og umiddelbart skjønner jeg, dette går gal vei. Nei, nei, nei, hva er det som foregår her nå?
1: Ja.
0: Og jo lenger ut i klippen hun kommer, og jo nærmere døden hun kommer da, så skjønner jeg, jeg er i ferd med å få full Mitchell.
1: Ja.
0: Altså, vi snakker dansende gutt TikTok, 17 år Mitchell.
1: Ja, den lille palma i front, som er sånn Mitchell, og så går det på hver sin side som en palme på en måte.
0: Det er derfor det heter det, ja.
1: Ja.
0: Nettopp. Jeg har jo ikke hjertet til å stoppe massakren.
1: Nei.
0: Så jeg sitter der og blir gråere og gråere i fjeset. Takker for innsatsen selvfølgelig når vi er ferdig.
1: Mm.
0: Går ut og tenker, jeg må bare gjøre noe med dette.
1: Ja.
0: Jeg må bare komme meg til en ny frisør.
1: Ja.
0: Har ikke rukket det.
1: Nei.
0: Så jeg har gått ut i 2 dager nå med denne sveisen, og jeg blir flau hver gang jeg går inn en dør. Hver gang jeg møter en menneske, så føler jeg at jeg må si sånn, ja, jeg vet at jeg er 37, dette er ikke det jeg bestilte. Eller jeg føler at jeg må forklare meg hver gang jeg møter en menneske for hvorfor jeg ser ut som jeg gjør. Fordi jeg har jo vært åpen om at jeg har en liten midtlivskrise.
1: Ja, ja, ja.
0: 37 år og føler at jeg har blitt gammel. Så gammel føler jeg at jeg har blitt.
1: Jeg trodde at Benjamin hadde kommet med en bestilling på hjemmebane.
0: Benjamin hater dette.
1: Fint om du får deg litt sånn ung sveis, Niklas.
0: Ja, gidder å prøve å se ut som du skal danse litt på TikTok og kanskje ikke ha fullført videregående enda. Og det er jo sant, jeg har jo ikke fullført videregående, så det er bare dansingen som står igjen.
1: Ja.
0: Nei, det er ikke bra dette her. Det er ikke bra, siden nå har jeg bestemt meg for å gå til en barber. De må jo kunne manne hår.
1: Og skinne deg?
0: Nå blir det bare, nå blir det rett og slett busketten.
2: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Båli.

0: sånn er.
1: God morgen og velkommen til oss.
2: Ja, takk, takk for at du hører på Energy. Du, vi må snakke litt om filmen Michael.
1: Ja.
2: Den hadde premiere i helgen. Det er altså en Michael Jackson-biografi. Og den har altså slått rekord. Folk strømmer til kinosalen. Premierehelgen dro de inn 217 millioner dollar.
1: Ja, jeg har lest og sett og hørt litt om dette, fordi den har vært dekket ganske hardt av nyhetene, for den har jo fått ternekast 1 over en lav sko.
2: Ja.
1: Altså, anmelderne hater den jo, bortsett fra Birgit Vestmo, som ga den ternekast 4.
2: Ja.
1: Og det er jo en del sånne interessante ting med den filmen her. Blant annet at de som lager filmen og eier filmen, det er jo familien til Michael Jackson.
2: Og han som spiller hovedrollen er jo nevøen.
1: Nevøen, ja. Så det er liksom AS Michael Jackson, de som fortsatt tjener penger på Michael Jackson, det er de som har laget filmen.
2: Ja.
1: Blant annet så har jo da familiemedlemmer som ikke er venner med disse lenger, for eksempel Janet Jackson.
2: Ja.
1: Jeg blir ikke nevnt i filmen.
2: Nei, ikke sant.
1: Søsteren til Michael Jackson er relativt kanskje den nest mest kjente Jackson, eller?
2: 100%.
1: Ja, ja. Det blir ikke nevnt i det hele tatt.
2: Nei.
1: Og de har
2: mye også kritikk også for at de ikke tar opp noe av hans problematiske rykte.
1: De var jo veldig smarte, og så stopper jo filmen før dette.
2: Ja.
1: Så de bare avslutter reisen før Michael Jackson blir skandaløs.
2: Ja.
1: Så det er bare god stemning, og det er bare masse Michael Jackson-musikk.
2: Men er det ikke det vi trenger nå? I en verden som er så nitrist, så trenger vi bare the best of Michael, liksom.
1: Altså, han er ikke dømt for en dritt. Så Nei. Det blir jo bare spekulasjoner og rør, da, og hvis de skulle tatt opp.
2: Vanskelig å lage film på spekulasjoner og rør fra en mann som er død.
1: Er ikke det, ja?
2: Jo.
1: Så jeg synes dette er topp, ja. Jeg elsker Michael Jackson. Jeg sitter jo, han er en av de artistene jeg spiller mest når jeg spiller musikk for meg selv hjemme.
2: Oh, ja.
1: Jeg elsker Michael Jackson.
2: Tar du hendene på skrittet og au, også?
1: Ta hendene på skrittet og au også. Men det er ikke til Michael Jackson, det er til andre ting.
2: Ja, ok, så du har lyst til å se den. Jeg har veldig lyst til å se den.
1: Ja, vi kan dra sammen, Martin Rattag.
2: Den åpnet på førsteplass i Norge også.
1: Ja.
2: Og det her sier litt om lille Norge da. Er du klar for førsteplass i Norge på kino?
1: Hvor mange er det som må se filmen på kino i Norge for at det skal være nummer én?
2: 48.385 solgte billetter.
1: Men det er veldig bra det til å være norsk.
2: Åh, synes du?
1: Ja, det er altså.
2: Det størte så litt ut.
1: Ja, men det er så på en uke.
2: Ja, nei, ja, ja. Eller i helgen.
1: Ja, det er superbra i Norge.
2: Ja, ja.
1: Ja, det er kjempebra. Altså, gratulerer til Michael.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

0: God morgen.
1: God morgen.
0: Inne for Håkon Gilberg i dag og blitt quizmaster.
1: Ja, det stemmer. Du, jeg har funnet fram et par spørsmål til dere her. Tre stykker. Litt sånn hummer og kanari. Det her er fjerde klasse pensum.
2: Ja. Oi, oi.
1: Et par av de. Kanskje noen er litt sånn høyere, for det er litt sånn aldersgrensrelatert.
0: Jeg elsker når folk legger lista sånn. Sånn, hvis dere ikke klarer å svare på dette, så er dere idioter.
1: Ja. Er dere klar for første spørsmål?
0: Absolutt. Ja.
1: Hva heter det når en vokalgruppe synger helt
2: Marte,
1: uten...
2: Marte, a cappella.
1: Bra, Marte.
0: Vet du hva jeg elsker?
2: Jeg skal la det fullføre svaret.
0: Ja, det synes jeg er gøy.
1: Ja. Ja, men da skal vi prøve på det for her neste her. Den her tror jeg dere kan, altså.
0: Ja, ok.
1: Ok, hva heter den store hvite haien i filmen Haisommer, Jaws?
0: Har den et
2: Marte,
0: navn?
2: Marte, hvit hai.
0: Ja, er det det killer, altså...
2: Altså, jeg bare tipper
0: det. Det er det navnet på typen hai.
1: Ja, eller hva heter haien da?
0: Ja, ja, det er vel, ja, så er det ikke...
2: Er det ikke en hvithai?
0: Great White Shark da?
1: Ja, det er en hvithai. Jeg tenkte at det skulle komme noe morsomt alternativ.
2: Åja, altså, Jens liksom? Hvithaien Jens?
1: Er det da to poeng til Marte her da?
0: Det er fortell da.
1: Ja. Da tar vi en til her. Vi går over til kunst og litteratur.
2: Ja.
1: Hvor mange kjente versjoner av Skriket laget Edvard Munch?
0: Ja, for det, man tenker at det bare er et skrik. Men det er mange skrik. Han, fader, folk sto på den brua og var misfornøyde gang på gang på gang på gang.
2: Ja.
0: Men skal vi bare, skal jeg si...
2: Skal vi bare gjette?
0: Ja, jeg går for... Niklas, jeg går for 7, ja. Han, det er 7 folk kjente han som var misfornøyd.
1: Ja, vil du prøve på et bedre svar, Marte?
2: Jeg tror det er 37.
0: Oi, hei.
1: Okay. Ok, hvis du skulle gå på det nærmeste.
0: Ja.
1: Det nærmeste er Niklas.
0: Ja.
1: For det er 4 varianter.
2: Ja. 4, ja. Jeg trodde det var flere.
0: Ja, jeg synes det var mange flere.
1: Ja, var det her en seier til Marte, eller?
0: Det ble fort, ja, da. Fy fader. Gratulerer, Marte Bratberg. Den dummeste i rommet, det var meg. Arne Martin, takk skal du ha.
1: Jo, vær så god.
0: Ta med deg det der fjerdeklassepensumet ditt og kom deg ut.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli.

0: Og så sa du, Marte Bratberg, hva? Det var jo megadramatisk!
1: Ja, det var det.
0: Da lurer jeg på, hva i alle dager er det som foregikk i ditt hjem?
1: Ok, det er, hva er klokka? 09.24 eller noe sånt, søndag.
0: Ja.
1: Jeg sitter i sofaen i første etasje, barna leker, og hele huset bare rister, og det jeg sitter og hopper nesten opp og ned på sofaen. Altså hele, jeg trodde sånn, nå er det enten, nå er det krig, eller så er det en T-bane som har kjørt av og krasjet inn i nabohuset. Altså hele huset
0: rister sinnssykt.
1: Først som skjer, naboen ringer også, bare sånn, herregud, hva er det som skjer?
0: Altså, så epicenteret, de sa jo at det var på Jessheim, men det må jo ha vært på det villastrøket på Tåsen der. Villa, de dirrer altså.
1: Da lurer jeg på hvordan de på Jessheim hadde det.
0: Ja, fordi jeg kan informere meg på Løren, der jeg bor, i blokkleiligheten der.
1: Ja, men så, du må bo i høyden.
0: Så var det sånn her.
1: Ja, vi ringte broren min også, og var sånn, herregud, går det bra med dere? Og han bor også i 7. etasje i blokk, ikke sant? Ja. Og han var sånn, jeg merket det nesten ikke. Jeg lurer på å høre han sier til ham og si, sov du? Ja. Jeg bare, ja, men faen. De bor jo 10 minutter unna oss på Torshov, liksom.
0: Jeg kjenner deg ikke, jeg kjenner deg godt. Jeg kjenner deg godt nok til å skjønne om du... Er du overdramatisk?
1: Nei, jeg er ikke overdramatisk. Det var helt sinnssykt.
0: Går det bra med dere?
1: Flere naboer ringte.
0: Oh, ja.
1: Det var helt sånn, hva kan det være? Det var før vi visste at det var jordskjelv. Vi var sånn, hva er dette? Men altså,
0: jeg tror ikke bikkja reagerte engang, det skal være liksom bare instinkt.
1: Men jeg tror dere i høyden merket det kanskje ikke, det må jo være noe sånt. Vi bor jo rett på berget også.
0: Ja, du bor jo rett på et fjell, det må være derfor at det ristet så fælt.
1: Det ristet ordentlig.
0: Ja, vi bor jo i et nybygg som er bygd for å tåle det meste, mens du bor jo i en haugammal villa som sikkert rister ekstra godt da.
1: Det ristet helt sykt, ja. Det
0: men
1: var...
0: går det bra med dere? Altså, har du overlevd?
1: Nei, men jeg kødder ikke bare. Barna ble redde. Ja, men det var ikke
0: til lite. Barna. Bare ikke barna. Ble de redde?
1: Jeg ble også redd.
0: Vet du, jeg håper nå at Jonas skal støre.
1: Det er så fint at dere oppe i blokk. Fint folk bor i høyden, er det ikke det man sier?
0: Ja, fint folk bor i høyden, det stemmer. Ja. Jeg håper at Jonas skal støre, forstår ansvaret sitt, setter inn krisepsykolog oppe på berg der, får barna gjennom denne traumatiske opplevelsen.
1: Kanskje mens de spiller tennis med treneren
0: der? Kanskje mens de spiller tennis.

Festivalkonserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en SMS

0: Det stemmer, og som vanlig er det jo et tema da. I dag, 1993, så ble jo The World Wide Web lansert.
1: Nei, internett er
2: greit. 1993?
0: Ja, lenge siden det. Ja. Så da blir det fort internettquiz.
1: Ja, gøy.
0: Første spørsmål. Hvilket år ble Facebook åpnet for...
2: Åja, unnskyld, spørsmålet var ikke ferdig stilt.
1: Nei.
2: Åpnet for...
1: Nei,
2: så var det sånn. 2007.
0: Det er feil.
2: Ja.
1: Ja, jeg går for 2008, ja da.
2: Nei, 2006 er det.
0: Er det den plingeren her med å...
1: Har du sett Social Network veldig mange ganger, eller hva er det?
2: Nei, jeg så den en gang da han kom.
1: Ja, bare sitter. Ja, det er jo tall, jeg glemmer deg. Du kan jo alt av årtall. Du glemmer jo ikke deg, du er som en elefant når du kommer til årtall.
0: 2006 er riktig, 1-0 til Merte. Neste spørsmål. Hva står bokstavene i internett-slenguttrykket R-O-F-S?
1: Rolling on the floor laughing.
2: Altså, internettuttrykket, altså hvor...
1: Håkon er 25, det er klart han er.
0: Helt riktig, ja. Jeg visste ikke det.
1: Du tror ikke det?
0: Nei.
2: Hæ?
1: De ruffler ikke.
0: Vi ruffler ikke.
1: Nei, de luller det, de ruffler ikke.
0: Ja, ja, stemmer. Vi tar siste spørsmål igjen.
1: Ja.
0: Her er 1-1 her, det er vinner eller forsvinner. Hvilken video er mest sett?
1: Niklas?
2: Ja.
1: Charlie bit my finger.
2: Jeg går for The Psy, Wappa Gangnam Style.
0: Det er feil.
1: Ja, det er Sneezing Panda da.
0: Nei, Sneezing Panda. Dette er jo, den er ikke så gammel den videoen heller.
1: Nei,
2: jeg vet ikke, jeg har nesten aldri vært på YouTube.
1: Det blir pass fra meg.
2: Ja, meg også.
0: Ja, det er da Baby Shark Dance.
1: Ah, Baby Shark.
0: Baby Shark.
2: Baby Shark Dance? Altså folk vil lære seg Baby Shark Dance.
0: Nei, det er jo sangen da.
2: Sangen heter
0: Baby Shark.
2: Ja, ja, ja.
0: Under der er da Despacito.
1: Så da ble det uavgjort i dag da.
0: Ja, ja.
2: Så deilig.
1: Men vet du hva, det er litt deilig det. Takk for quiz, Håkon.
0: Versegud.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas.

0: og vi tenkte egentlig å bare gjøre dagen til noen litt bedre vi nå. Vi har delt ut to billetter til Akon og Nio når de spiller i Oslo og hotell på The Hub for to stykker da.
1: Ja.
0: Jeg har bare funnet fram et nummer som jeg tenkte jeg skulle ringe.
1: Ok, spennende.
2: Er ikke det greit da?
1: Jo.
0: Dette er jo direkte, så kan det hende de ikke svarer, men vi får bare håpe.
1: Sånn må det jo være.
0: Sånn må det være.
3: Hallo, Lise.
0: Hei, Lise.
3: Hei.
0: Hei, det er Energy Morgen som ringer.
3: Åh, det er så gøy da.
0: Er ikke det gøy,
1: ja?
3: Ja. Ja, veldig gøy. Ja,
1: vi lurte på om du har lyst til å se Akon og Nio 22. mai i Oslo og en natt på hotell vi på vår regning.
3: Åh, fantastisk. Ja, veldig.
0: Hey! Hey! Ja, ja, ja. Så hyggelig. Hvem det du tar med deg på konsertet?
3: Det blir nok mannen der, tror jeg, rett og slett.
0: Så hyggelig.
1: Mannen,
0: ja. Ja, en liten date.
1: Ja, det er koselig.
0: Ja, det er koselig.
3: Ja, da.
0: Ja.
3: Du, det blir gøy.
0: Så hyggelig. Hvor du bor da? Hvor du reiser fra?
3: Bukken.
0: Og da, det blir plass fra meg.
3: Og da er det en 20 minutter fra Haugesund.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Ja, ikke sant.
0: Og 10 minutter fra havresekken, sier.
3: Ja, bønder i byen.
0: Ja. Du, Lise, da sier jeg god tur ned til Oslo og kos deg så mye på konsert.
3: Og tusen takk.
0: Ha en fin,
3: fin dag.
0: Takk det samme. Ha det!
3: Ha det, ha det.
4: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas

0: og var misfornøyde gang på gang på gang på gang.
1: Ja.
0: Men skal vi bare, skal jeg si,
1: skal vi bare gjette?
0: Ja, jeg går for Niklas, jeg går for 7, ja. Han, det er 7 folk kjente han som var misfornøyd.
2: Ja, vil du prøve på et bedre svar, Marte?
1: Jeg tror det er 37.
0: Oi, hei.
2: Okay. Ok, hvis du skulle gå på det nærmeste.
0: Ja.
2: Det nærmeste er Niklas.
0: Ja.
2: For det er 4 varianter.
1: Ja. 4, ja. Jeg trodde det var flere.
0: Ja, jeg synes det var mange flere.
2: Ja, var det her en seier til Marte, eller?
0: Det ble fort, ja, da. Fy fader. Gratulerer, Marte Brattberg. Den dummeste i rommet, det var meg. Arne Martin, takk skal du ha.
2: Jo, vær så god.
0: Ta med deg det der fjerdeklassepensumet ditt og kom deg ut.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.